0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。
5: 状況はどうだ？
6: あそこだ！あそこだ！

0: 調査に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。調査閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら退散心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
3: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
4: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新幹部さん。田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹部さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 襲撃だ、戦闘準備だ。

0: 陣川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
1: 田崎隊長の指示でしか動けない。
0: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反の者は軍法次第だ。
1: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
2: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
3: はい、はいはい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
0: うっ。

0: 警戒をしろ。どうしますか？命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 加上来了，再不冲就来不及了。来得及，狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。好。
1: 田崎隊長、
2: どうしてここにいる？そこ検視で言っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
1: 何だと？

0: もしもし、聞こえないのか？もしもし、
1: 翔さん、新川翔さん、翔さん、大丈夫ですか？
0: 急げ、通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
1: はい。
2: あ、自己覚えた。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
4: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们训练。
5: 头，顺利完成任务。
3: 撤吧，
4: 撤吧。这是刚刚开始的，往哪撤呀？
3: 通往弹药库的电话线切断了没有？
6: 切断了。
3: 柱子呢？
6: 房间里守着呢。
1: 继续前进。
7: 是是是。
8: 头，
9: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
8: 好。
9: もしもし。
10: 報告します。
11: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
9: 何だと？敵の数は？
11: 新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
10: かなり強いですから、損失甚大です。
11: どうか増援してください。誰か、牧野を呼んでくれ。
9: 疯子，把这颗炸弹给他们布上。
12: 哎，头儿，那我们呢？
9: 去鬼子的航空战斗队。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 頑張れ！何者だ？
3: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だからお願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には、外には。
3: バカ。外は一体どうかした？
2: 国産弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: 子来た。やはり出遅れだったか。
1: マキノさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 神谷将軍のお宅ですか。
1: どちら様。失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
0: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: 请。这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
1: 彼の双子の弟もそうです。
0: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
1: 先生、意識はいつ戻りますか？
0: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
1: ご苦労。

0: 調査の結果が出ました。彼の名はフランク・アーチャー、ワン号シャンタンの副総司令官です。中国には長い間滞在しており、中国語が話せる数少ないイギリス人です。
1: 惜しいな。こいつがシェンミユに何を渡してるかが見えないな。
0: おそらく彼がシェンビユの情報源と思われます。このまま逃しておくわけには。

0: 杀手。
1: 警长，
0: 无视啊！
2: Mr. Takeda， 你要的人我找到了。
1: 为了找到 Johnson Lee，
2: 我受伤了，我还损失了这么多兄弟。
1: I need you give me another one money。
2: 我还得给我的兄弟们抚恤金呢。OK。
3: 查理还在屋子里。查理。
4: 啊？哎，ここにもまだ一名います。
3: 一定是查理，一定是查理吴天山，快救他，快救他！
4: 注意。やつらの身分は確認したか？
5: はい、確認しました。
6: 没事的，查队长。当时那个锄奸队简直太厉害了，但是这个江顺利这个小子不行，遇见那事儿大呼小叫的，就为救他了。哎，我这个叫查理的，Good man， 母子老路啊，遇见的事儿面不改色心不跳的。Good man，Good man。
7: 那发现他的人了？
6: 是他了呀，我的人发现的，被锄奸队的人给打死了呀。
4: 課長、確認しましたが、プージェン隊の一員が含まれていました。どうやらこのグァンツァイプーはプージェン隊の拠点の一つだったようです。私の不手際によりこのような事態を招いてしまいました。
0: イタンジャンに心づけを渡した今日のところは一つ。
4: はい。
0: Good job.
6: Okay. See you next time. Bye bye. 何ですか？ Are you kidding me? Ah, it's right.

0: 昨日の軍部会議でクリーク暗号が漏らされた件で海軍に思いっきり笑われた。陸軍出身のやつに梅機関が務まるわけがないとな。
1: 仮に我々に落ち度があるにしてみても奴らにとやかく言われる筋合いはありません。
0: 暗号を漏らした人間を捕まえない限り誰に何を言われてもこっちには返す言葉がない。
1: 言葉ですが、リュウエサーと新兵は一筋縄ではいきません。自分はずっとあの二人に問題があると疑ってきました。
0: 梅機関内部に問題があったのでは。
1: それは
0: 怪しいと思うなら徹底的に調べ、できるだけ早く結果を出せ。一旦西園寺公爵が目を覚まし、リー・ウェスーの養子の身分が承認されれば、奴が本当に暗号を漏らしたとしてもこっちにはどうすることもできないんだ。分かったか。真相はどうであれ、暗号を漏らした奴を梅機関内部に置いておくわけにはいかない。
2: はっ、什么意思啊？
3: 李先生他是盲人，他看不见，我得去照顾他呀。
4: すみません，李月色先生那里有我们的人在照顾。
3: 你们的人？你们的人能和我一样吗？李先生的日常一直是我来照顾，你们的人能照顾好吗？
2: 我告诉你，我今天必须要去照顾李先生。来，
4: すみません，すみません，すみません。
3: 你们这，我是要向武田科长投诉。
5: 查理，
3: 你们到底居心何在？
5: 查理。查理，
3: 李先生，
5: 查理，
3: 李先生，李先生，李先生，这就是你们说有人照顾是吗？这就是你们说有人照，李先生，李先生，李先生，
5: 你们让开！查理，是我吗？查理，
6: 是我，
5: 是你吧？查理，
6: 查理，太好了，太好了，
2: 李先生，
6: 你还活着，那简直是太好了。
2: 怎么这么近远这样？
6: 我给你请麦子，你配合一点。
5: 太好了，
2: 李先生，我扶您上去。李先生，
6: 我还以为你去世了。我
4: 顾先生，顾先生，你不能离开，你必须回到你的病房里去。
5: 查理是我的眼睛，为什么要把我们分开？就算是去卫生间，他也要在我的屋檐以内。你们现在马上把他安排回我的病房，立刻，马上，
3: 马上。
4: 足をおかさないご夫妻です。
7: ヤクザ

0: 不是我们不讲信用。
1: 実際に港では疫病が発生している。それゆえ、
0: 誰
1: か皇軍の活動を意図的に妨害しているとしか思えない。
0: 有人故意阻扰皇军工作。
1: 武田課長はすでに対処に向かっており、海軍も調査に参加している。結果が出るのも時間の問題だ。
0: 武田課長已经赶去处理了，海军也是。

0: とにかく今はお待ちいただくしかありません。
1: 总之，静帝先生耐心等待。
0: 明日必ず宮本先生を連れてきます。
1: 明天我们一定把宫本一山请回来。
2: 明天。
0: では失礼いたします。
3: 不打扰了。
4: 这咋又突然变成明天了？
5: 这不可能啊！
4: 我不可能，我跟你说话呢。
6: 日本陆军和海军向来因为战略上的分歧不共戴天，可是武田是一个区区的煤机关科长，他怎么能调动得了海军呢？
4: 不是啥意思啊？
6: 刚刚夏林食言了，他说武田调动了海军，翻译到那儿的时候，他突然反应过来，制止了。他是不想让咱们知道。
4: 哎呀，现在没时间管这些了，你得赶快去告诉冼小姐，眼睛检查的事情又提前到明天了，咱们必须想办法应付过去，我现在还不能暴露。
5: 海军。
7: 我已经去过港事務室のところに、俺は人を派遣して考慮したが、明日まで保証できないけど、遅くても。明後日には必ず報告する。
2: 兄さん、ありがとうございます。
7: ほら、そうだではそういうことなと言ってたろ。
8: すいません、熊本大佐。
7: おう、かけ。これはおめえが要求した診療録だ。イングリス朝鮮の情報員を犯してたものだ。もう危険で。
5: こんなこと
7: 俺と二度に言うな。
8: この度は大変ご迷惑をおかけいたしました。
7: 隙があればお前は俺のところに来るな。他国の剣の足を縛るにはやめろ。
8: はい。

0: 何もしてない、私何もしてない、殺さないで、殺さないで、殺さないで、私何もしてない、殺さないで、殺さないで、私何もしてない、殺さないで。
1: これでは陸軍の多層兵を無償者に見せかけ、輸送船に巻き込まれ日本に逃げかけるとしました。これが海軍の恥だ。

0: 大佐、陸軍病院より電話がございまして、 US が大佐にお会いしたいとのことであります。大佐、
1: あのリュウエスサーはいらないことをいろいろと喋りまくって、火のないところに煙を立たせることに長けております。今回自分を介さずして大佐に会おうとしている行為は非礼の極みです。自分が奴と会います。
0: 大佐、
1: 貴重なお時間を無駄にしないでください。
2: 東恩寺家の養子がどんな人物か一度は会ってみたい。

0: Сейчас!
1: もうすでに行ってしまいました。
2: 北条、
3: おお、すみません、
2: 目が得られないことベラベラ喋ってるじゃない。

0: 罗莉，金丝带。
1: 今儿这是怎么了？为什么要检查？
2: 谢萨。
1: 小林队长。
3: 小林隊長。
1: 左总工大佐亲自允诺我，李先生住院期间，我可以随时探望。
3: 毎日来ても構わない。
4: 今日は特別です。
3: 今天是特殊的。
4: 皆さん検査を受けてもらいます。
3: 大家都得检查一下。

こちらは松本が最近撮影したものです。彼らは平均して毎日一度は接触しています。もし情報のやり取りでなければ、なぜこのように頻繁に会う必要があるのか説明がつきません。課長、

0: LX83。
1: これは彼らのイギリス商船で今晩香港に向かう予定です。確認しましたが、どうやらこれらの写真と地図は全て一致しているようです。
0: ということはリュウエサーは本気になって逃げるつもりだな。暗殺されそうになっただとか失踪しただとか、結局は逃げるのに失敗した理由だということか。
1: このリュウエサーが本当に逃げるつもりなのか。まずはじめにイギリス人と結託し、我々の暗号専門家を育成するふりをして偽ってやってきた。そして支援 B 運を通して我々の情報をイギリス人に売り渡した。そして売り渡した今、イギリスの商船で逃げ出そうとしている。そんな簡単なものなのか。
0: よし、今晩奴らを下立ちにするぞ。
1: 先ほど報告があり、チャーリーが洗濯室へ行って医師の服を盗んだとのことです。これは今晩逃げ出すための準備をしているとしか思えません。
2: 我观察过了，底下的药房特有大量的酒精，到时候我会想办法点燃它们，你就趁乱逃跑，我会在指定的地点接应你。
0: 今晩病院の中は松本一人だけを見張りに当たらせるんだ。リュウエサーがどんな理由をつけて外に出ようが絶対にその邪魔をするなと伝えろ。
1: 課長、それは少し不安要素が大きいのでは。
0: もう時間がないんだ。
3: 狩人が取った獲物を袋の中に詰める際に、袋の中は緩めていかなきゃ。
0: だが袋の口は紐でギュッと縛っておかなければならない。
3: 今晩
0: 我々の主力を病院の外に配置するんだ。リュウエサーが下水道の中から出てこようが、まず最初に奴を尾行するんだ。それと病院から埠頭に続く全ての道で張り込みを続けるんだ。リュウエサーが KLX83 に乗って、それが動き出し

0: したらそこで取り押さえる。
1: 彼が船に乗りフランクと合流したところで捕まえればよろしいのではないでしょうか。なぜ船が出航するまで待つ必要があるのですか。
2: お前分かってないな。リュウエスは我々にとって大事なお客さんだ。奴がイギリス人の友人たちと会ってるところを捕まえたとしてみてもほんの些細なことだ。肝心なのは奴が乗船してイギリスの船が動き出したらそれは逃亡を意味するってことだ。
1: しかし船が出航してしまっては我々に止める方法はありません。
2: 早く乗れ。

0: 告します。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦スロットが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、杨红啊，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
2: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静咱们就撤。
3: はい、わかりました。
4: はい、
3: タッチに伝えます。
4: はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。
3: はい、少佐閣下。坂田隊長は
5: 中にいます。
6: 用事があるから隊長に合わせるように。
5: はい、案内します。

0: 本庄さんは用事があるので。どうぞ。はい。
1: 調査学科、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
1: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
1: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。すぐやります。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。
2: はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 告你们，往红师傅方向撤！
1: 報告します。八路軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
2: 総攻撃だ。
1: はい。
3: 我要让八路知道螳臂当车的下场。